0: Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola, naseljeno mjesto Oskova. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Kulina Bana i Bulevar Drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Gornja Tuzla. A ukoliko vozite od Tuzle prema Srebreniku, radarska kontrola vas očekuje u naselju Mihatović i magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Donja Orahovica, a za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji programi Talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, što se to dešava u svijetu? Najmanje 5 osoba je poginulo nakon što je teretni avion kompanije Amazon pri slijetanju na aerodrom Miami izletio sa piste, zbog čega su bile zatvorene sve piste i vozne staze, objavili su lokalni zvaničnici. Let 7598 avionske kompanije Amazon Prime Air izletio je sa piste na aerodromu nešto prije 14 sati i juče po lokalnom vremenu, te udario u nekoliko vozila na tlu. U nesreći je povrijeđeno još 5 ljudi, od kojih se 3 nalazi u kritičkom stanju, naveli su zvaničnici. Najmanje 2 osobe bile su zarobljene u vozilima u koje je udario avion, dok su pilot i kopilot nakon nesreće ostali su zarobljeni u avionu. Dužnosnici nisu objavili identitet poginulih, a na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi, izvještavaju mediji. Poštovani slušalci, a kada je reč o ovim, da tako kažemo, tragičnim, jeli, da tako kažemo, situacijama i vijestima, broj poginulih u brodovom kod obale Kipra porastao je na 12, saopštio je Unal Ustal. On je na društvenim mrežama napisao da je u toku potraga za još 16 nestalih, a na brodu je bilo 267 osoba. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gaza saopštavaju da su iz ruševina stambenih zgrada uništenih u izraelskim vazdušnim napadima prije 2 godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Članovi jedne porodice i brojne interno raseljene osobe boravili su u kući u to vrijeme i prema vlastima koje su vršile čišćenje, nezavisna potvrda nije bila odmah dostupna. Rat u Gazi izazvan je masakrom koji su počinile palestinske militantne organizacije Hamas i savezničke grupe 7. oktobra 2023. a oko 200 ljudi je ubijeno na jugu Izraela i oko 250 talaca je odvedeno u pojas Gaze. Prema podacima zdravstvenih vlasti pod kontrolom Hamasa u priobalnoj regiji, od tada je ubijeno oko 73.400 palestinaca. Ova brojka ne pravi razliku između civila i pripadnika naoružanih snaga. Zdravstvene vlasti u Gazi zajedno sa Agencijom Ujedinjenih nacija i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci 10.000 do 14.000 ljudi još uvijek zakopani pod ruševinama. Eto, poštovani slušalci, kakva je slika svijeta ovo jutro i na početku još jedne nove radne septembarske. Žalosno da žalosnije ne može biti.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Tava si radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Pratite i dalje talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
5: To vas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, Trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu, sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje. Vozite li prema Gradačcu, radarsku kontrolu očekujte u naseljima Lukavac Donji i Šehitluci. Magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola naseljeno mjesto Oskova. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Kulina Bana i bulevar Drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar. Policijska stanica Istok Tuzla radarska kontrola naseljeno mjesto Gornja Tuzla, a ukoliko vozite od Tuzle prema Srebreniku, radarska kontrola vas očekuje u naselju Mihatović i magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Donja Orahovica, a za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad.

o Srebrenik. Talas je radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. TVS Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Hit Radio.
1: Vi pratite emisiju Sportski žurnal i Radio Srebrenik. Ženska odbojkaška reprezentacija Turske odbranila je naslov prvaka Evrope nakon što je u finalu Evropskog prvenstva u Istanbulu savladala selekciju Italije rezultatom 3:2. Turkinje su pred domaćom publikom stigle do druge uzastopne evropske titule nakon što su najbolje bile i na prethodnom prvenstvu 2023. godine. Bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu ranije osvojila je reprezentacija Srbije koja je u meču za treće mjesto savladala Poljsku rezultatom 3:1 u setovima. Max Verstappen na trećem mjestu na velikoj nagradi Italije završio vikend koji je za Red Bull počeo veoma loše, a nakon problema na treninzima podi u Monci djelovao je daleko, ali je ekipa uspjela značajno popraviti bolid. Četverostruki svjetski prvak završio je iza Mercedesovog dvojca Kimija Antonelija i Georgea Russella, zadovoljan reakcijom ekipe, ali smatra da rezultat ne smije prikriti nedostatke koji su ga pratili tokom utrke. Verstappen je propustio prvi trening jer je bolid ustupio Ayumu Iwasi, dok je drugi završio tek sa 9. vremenom, žalio se i na balans te nedostatak brzine, nastavljajući težak period nakon odustajanja u prvom krugu utrke u Zandvoortu. Međunarodna košarkaška federacija djelimično je ublažila sankcije prema Rusiji i Bjelorusiji, omogućivši povratak pojedincima iz te dvije zemlje. Odluka se odnosi na klasičnu košarku u basketu 3:3, ali i ruski i bjeloruski klubovi i reprezentacije za sada ostaju suspendovani. Nova pravila obuhvataju košarkaše, članove stručnih štabova, sudije, delegate i tehnička lica s ruskim ili bjeloruskim državljanstvom. Njima je ponovo omogućeno učešće na događajima i u takmičarskim strukturama pod okriljem FIBE. Odluka je donesena nakon preporuka Međunarodnog olimpijskog komiteta o ublažavanju mjera prema pojedinačnim sportistima. Manchester United je već počeo razmišljati o narednom prelaznom roku, a navodno je jedna od glavnih meta engleskog velikana veznjak Borusije Dortmund, Felix Nimeha. Samo nekoliko dana nakon završetka ljetnog prelaznog roka čelnici Uniteda već su krenuli u planiranje novih pojačanja. Ekipa koju sa klupe predvodi Michael Carrick ovog ljeta je značajno pojačala vezni red. U Manchester su stigli Andrej Santos, Juri Telemanis i Carlos Baleba, ali prema navodima njemačkog portala Fußball.daten, klub i dalje razmatra mogućnost dovođenja još jednog kvalitetnog veznjaka. Ukoliko bi uopšte pristali na pregovore, njemački klub bi za njegov potpis tražio čak 100 miliona eura, što je posljedica i činjenice da ovog igrača ugovor sa Dortmundom veže do ljeta 2030. godine.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Pitala si Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu, sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku, u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje naravno pratite talase Srebrenog radija, 14 sati i 40 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice. A u nastavku još jedna informacija povodom današnje sahrane ratnog zločinca Mladića u Beogradu, u kojoj prisustuje politički vrh Srbije, oglasila se i Evropska služba za vanjske poslove. U saopštenju port parola ove institucije izražena je solidarnost sa žrtvama rata na Zapadnom Balkanu, uz jasnu poruku da u Evropi i zemljama kandidatima nema mjesta za revizionizam i veličanje onih koji su počinili najteže zločine. Oružani sukobi na Zapadnom Balkanu tokom 90-ih predstavljaju jedno od najmračnijih poglavlja nove evropske historije. Izražavamo solidarnost sa svim žrtvama, preživjelima i porodicama stradalih u ratnim zločinima u zemljama bivše Jugoslavije, navodi se na početku izjave port parola Evropske unije. Iz Brisela podsjećaju da je krvnik Ratko Mladić bio osuđen za ratni zločin koji je preminuo na izdržavanju kazne. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio ga je 2017. Na kaznu doživotnog zatvora zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida u Srebrenici, opisujući njegove zločine kao neke od najgnusnijih poznatih čovječanstvu u istoriji, stoji u izjavi. Evropska unija ovom prilikom poslala je oštro upozorenje političkim akterima u regiji, naglašavajući da se veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam u direktnoj suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrijednostima i da se neće tolerisati. Kako je istaknuto, za takve pojave nema mjesta niti u Evropskoj uniji, niti u zemljama koje pretenduju na članstvo. Navode da pomirenje i dobrosusjedski odnosi ostaju od ključnog značaja za izgradnju zajedničke budućnosti na Zapadnom Balkanu, zaključuje se u reakciji Evropske unije.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. U izraelskim zračnim napadima na selu u južnom Libanu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući dvoje djece, javljaju libanski državni mediji. Povodom današnje sahrane presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, u kojoj prisustvuje politički vrh Srbije, oglasila se i Evropska služba za vanjske poslove. U saopštenju potparola ove institucije izražena je solidarnost sa žrtvama rata na Zapadnom Balkanu, uz jasnu poruku da u Evropi i zemljama kandidatima nema mjesta za revizionizam i veličanje onih koji su počinili najteže zločine. Evropska unija ovom prilikom poslala je oštro upozorenje političkim akterima u regiji, naglašavajući da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida da je revizionizam u direktnoj suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrijednostima. Kako je istaknuto, za takve pojave nema mjesta niti u Evropskoj uniji, niti u zemljama koje pretenduju na članstvo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić prisustvovao je danas ceremoniji svečanog obilježavanja završetka proboja tunela Kvanj, jednog od najznačajnijih objekata na trasi koridora 5C i važnog koraka u realizaciji ovog strateškog infrastrukturnog projekta. Ovaj projekat pokazuje koliko je važno evropsko partnerstvo i izgradnja poddionice tunel Kvanj Buna vrijedne više od 125 miliona eura, koja se realizuje uz podršku Evropske investicijske banke i bespovratnih sredstava Evropske unije kroz investicijski okvir za Zapadni Balkan, istakao je ovom prilikom premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Memorijalni centar Srebrenica Potočari podnio je Fudbalskom savezu Srbije formalnu prijavu zbog isticanja slike osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i poruke Pravac Potočari tokom 180. derbija između Crvene zvezde i Partizana na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Memorijalni centar zatražio od Fudbalskog saveza Srbije da hitno pokrene disciplinski postupak protiv fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan te ispita odgovornost klubova i njihovih zvaničnika za navedene incidente. Snažan rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi u narednim danima donijeti novi talas poskupljenja goriva na benzinskim pumpama i u Bosni i Hercegovini. Cijena referentne nafte porasla je na otprilike $97 po barelu, što predstavlja rast od gotovo 8% u samo 7 dana. Rast cijena se osjeti i na domaćem tržištu. Krajem avgusta prosječna cijena dizela u Federaciji BiH iznosila je otprilike 3,45 konvertibilnih maraka po litru, dok je na pojedinim benzinskim pumpama dostizala i cijenu od 3,60 konvertibilnih maraka. Ukoliko se tenzije na Bliskom istoku nastave i cijena nafte zadrži uzlazni trend, moguće su korekcije cijena i na domaćim pumpama u Bosni i Hercegovini. Posebno zabrinjava mogućnost da bi dizel na pojedinim pumpama u narednom periodu mogao dostići čak i cijenu od 3,70 konvertibilnih maraka po litru. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Srebrenik objavilo je saopštenje o trenutnoj situaciji sa vodosnabdijevanjem na području Srebrenika, u kojem između ostalog stoji trenutno najveći problem pored svih ostalih problema sa kojima se susreću u radu već više od 3 mjeseca, povećana potrošnja vode zbog visokih temperatura, zalijevanje cvijeća i zelenih površina, pranje betonskih i asfaltnih površina te punjenje montažnih bazena i slično, jeste i dugotrajna suša te potpuni izostanak kišnih padavina, zbog čega je velika većina bunara u izvorištima kojima upravlja javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Srebrenik u potpunosti presušila ili radi sa smanjenim kapacitetom. S tim u vezi iz ovog preduzeća naglašavaju da su svi bunari u mjesnim područjima Tinja i Podorašje, i to školski bunar u Podorašju, bunar ekonomija u Tinji i željeznički bunar u Tinji u potpunosti presušili. Izvorište Kugičko vrelo u Bjelavama i izvorište Glib u naselju Brda rade sa smanjenom izdašnošću na približno 50% svog uobičajenog kapaciteta. Na mjesnom području Špionica, izvorište Trešnjevac i izvorište u Gornjim Hrgovima rade na približno 30% svog kapaciteta. Stanje bunara B1 i bunara B3 u Srebreniku je izuzetno teško, obzirom da rade sa svega 10% kapaciteta. Posebno zabrinjava i stanje lokalnih i porodičnih bunara u naseljima Kuge, Like i Cage, Lipje i Ljenobud, te drugim naseljima koji su većim dijelom presušili, zbog čega su brojni građani kojima su ti bunari predstavljali osnovni i primarni izvor vodosnabdijevanja sada u potpunosti oslonjeni na javni vodovodni sistem. U ovakvoj situaciji, kako navode iz Srebreničkog vodovoda, gotovo cjelokupan sistem vodosnabdijevanja trenutno je oslonjen na bunare B6 i B7 koji se nalaze na području Srebrenika. Iz njih se trenutno snabdjeva oko 6000 domaćinstava, zbog čega je njihova izdašnost od presudnog značaja za stabilnost kompletnog sistema vodosnabdijevanja u Srebreniku. Nažalost, njihova izdašnost je zbog dugotrajnog sušnog perioda smanjena za približno 3 litra u sekundi. Korisnicima sa mjesnih područja Tinje i Podorašja voda se doprema putem 3 cisterne, tako da se svakodnevno angažuje 8 do 10 cisterni za snabdijevanje stanovništva na tom području. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrenik pozivaju stanovništvo na maksimalno racionalno korištenje vode, te se nadaju da će u narednom periodu vremenske prilike se stabilizovati, što bi u konačnici dovelo i do stabilizacije u isporuci vode. Pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature do 38 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji putnog pravca na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci, Deleuša, Hum i Ivanica.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Salko Hamzić, Zinedin Smajlović i Kenan Busulađić te povratnik Najlo Merović. Zanimljivo je da na spisku nema Osmana Hadžikića, Mladena Jurkasa, Nidala Čelika, Benjamina Tahirovića, Denisa Hadžikadunića, Dženisa Burnića, Amira Hadžiahmetovića i Arijana Malića, koji su bili u planovima selektora u oči za vrijeme svjetskog prvenstva. Spisak Zmajeva izgleda ovako: golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Salko Hamzić u defanzivi, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić i Zinedin Smajlović. U veznom redu Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busulađić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajrektarević. Napadači: Ermin Demirović, Jovo Lukić, Samet Badžar, Haris Tabaković i Edin Džeko, a pred pozive su dobili Denis Hadžikadunić, Benjamin Tahirović, Aydin Hasić i Dino Beširović. Prvi duel Lige nacija je na rasporedu 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući tim, odnosno duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovog puta će se u ciklusu igrati 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske. Podsjetimo, upravo će na utakmici protiv Švedske od najdražeg dresa oprostiti se dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talas je radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. U izraelskim zračnim napadima na selu u Južnom Libanu ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući dvoje djece, javljaju libanski državni mediji. Povodom današnje sahrane presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, u kojoj prisustvuje politički vrh Srbije, oglasila se i Evropska služba za vanjske poslove. U saopštenju potparola ove institucije izražena je solidarnost sa žrtvama rata na Zapadnom Balkanu, uz jasnu poruku da u Evropi i zemljama kandidatima nema mjesta za revizionizam i veličanje onih koji su počinili najteže zločine. Evropska unija ovom prilikom poslala je oštro upozorenje političkim akterima u regiji, naglašavajući da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida da i revizionizam u direktnoj suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrijednostima. Kako je istaknuto, za takve pojave nema mjesta niti u Evropskoj uniji, niti u zemljama koje pretenduju na članstvo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić prisustvovao je danas ceremoniji svečanog obilježavanja završetka proboja tunela Kvanj, jednog od najznačajnijih objekata na trasi koridora 5C i važnog koraka u realizaciji ovog strateškog infrastrukturnog projekta. Ovaj projekat pokazuje koliko je važno evropsko partnerstvo i izgradnja poddionice tunel Kvanj Buna vrijedne više od 125 miliona eura, koja se realizuje uz podršku Evropske investicijske banke i bespovratnih sredstava Evropske unije kroz investicijski okvir za Zapadni Balkan, istakao je ovom prilikom premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Memorijalni centar Srebrenica Potočari podnio je Fudbalskom savezu Srbije formalnu prijavu zbog isticanja slike osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i poruke Pravac Potočari tokom 180. derbija između Crvene zvezde i Partizana na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Memorijalni centar zatražio od Fudbalskog saveza Srbije da hitno pokrene disciplinski postupak protiv fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan te ispita odgovornost klubova i njihovih zvaničnika za navedene incidente. Snažan rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi u narednim danima donijeti novi talas poskupljenja goriva na benzinskim pumpama i u Bosni i Hercegovini. Cijena referentne nafte porasla je na otprilike $97 po barelu, što predstavlja rast od gotovo 8% u samo 7 dana. Rast cijena se osjeti i na domaćem tržištu. Krajem avgusta prosječna cijena dizela u Federaciji BiH iznosila je otprilike 3,45 konvertibilnih maraka po litru, dok je na pojedinim benzinskim pumpama dostizala i cijenu od 3,60 konvertibilnih maraka. Ukoliko se tenzije na Bliskom istoku nastave i cijena nafte zadrži uzlazni trend, moguće su korekcije cijena i na domaćim pumpama u Bosni i Hercegovini. Posebno zabrinjava mogućnost da bi dizel na pojedinim pumpama u narednom periodu mogao dostići čak i cijenu od 3,70 konvertibilnih maraka po litru. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Srebrenik objavilo je saopštenje o trenutnoj situaciji sa vodosnabdijevanjem na području Srebrenika, u kojem između ostalog stoji trenutno najveći problem pored svih ostalih problema sa kojima se susreću u radu već više od 3 mjeseca, povećana potrošnja vode zbog visokih temperatura, zalijevanje cvijeća i zelenih površina, pranje betonskih i asfaltnih površina te punjenje montažnih bazena i slično, jeste i dugotrajna suša te potpuni izostanak kišnih padavina, zbog čega je velika većina bunara u izvorištima kojima upravlja javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Srebrenik u potpunosti presušila ili radi sa smanjenim kapacitetom. S tim u vezi iz ovog preduzeća naglašavaju da su svi bunari u mjesnim područjima Tinja i Podorašje, i to školski bunar u Podorašju, bunar ekonomija u Tinji i željeznički bunar u Tinji u potpunosti presušili. Izvorište Kugičko vrelo u Bjelavama i izvorište Glib u naselju Brda rade sa smanjenom izdašnošću na približno 50% svog uobičajenog kapaciteta. Na mjesnom području Špionica, izvorište Trešnjevac i izvorište u Gornjim Hrgovima rade na približno 30% svog kapaciteta. Stanje bunara B1 i bunara B3 u Srebreniku je izuzetno teško, obzirom da rade sa svega 10% kapaciteta. Posebno zabrinjava i stanje lokalnih i porodičnih bunara u naseljima Kuge, Like i Cage, Lipje i Ljenobud, te drugim naseljima koji su većim dijelom presušili, zbog čega su brojni građani kojima su ti bunari predstavljali osnovni i primarni izvor vodosnabdijevanja sada u potpunosti oslonjeni na javni vodovodni sistem. U ovakvoj situaciji, kako navode iz Srebreničkog vodovoda, gotovo cjelokupan sistem vodosnabdijevanja trenutno je oslonjen na bunare B6 i B7 koji se nalaze na području Srebrenika. Iz njih se trenutno snabdijeva oko 6000 domaćinstava, zbog čega je njihova izdašnost od presudnog značaja za stabilnost kompletnog sistema vodosnabdijevanja u Srebreniku. Nažalost, njihova izdašnost je zbog dugotrajnog sušnog perioda smanjena za približno 3 litra u sekundi. Korisnicima sa mjesnih područja Tinje i Podrašja voda se doprema putem 3 cisterne, tako da se svakodnevno angažuje 8 do 10 cisterni za snabdijevanje stanovništva na tom području. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrenik pozivaju stanovništvo na maksimalno racionalno korištenje vode, te se nadaju da će u narednom periodu vremenske prilike se stabilizovati, što bi u konačnici dovelo i do stabilizacije u isporuci vode. Pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviše dnevne temperature do 38 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, kao i dionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na sanaciji putnog pravca na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zubci, Deleuša, Hum i Ivanica.
0: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Tava si radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Poštovani slušaoci, selamu alejkum. Na redu je novo izdanje emisije Glas istine. Danas je 25. Rebiul Evel, 1448. hidžreska godina, 7. septembar 2026. godine.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopeks.

vodovod i kanalizacija ne ulaže maksimalne napore u smanjenju gubitaka u vodovodnoj mreži. Svaki dan naše ekipe otkrivaju i otklanjaju više kvarova, čime u sistem vraćamo na desetine hiljada kubnih metara vode koje bi bez naše intervencije bile izgubljene. Na kraju, iskreno se nadamo da će u periodu koji je pred nama doći do stabilizacije vremenskih prilika, prije svega kroz smanjenje visokih temperatura i pojavu značajnih kišnih padavina. Takve vremenske prilike bile bi od izuzetnog značaja za postepeno obnavljanje izdašnosti izvorišta i bunara, čime bi se stvorili uslovi da se sistem vodosnabdijevanja postepeno stabilizuje i u konačnici vrati u redovan režim rada. Hvala vam na razumijevanju, strpljenju i povjerenju, poručili su iz javnog preduzeća Vodovode i kanalizacija Srebrenik d.d.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Povodom sahrane ratnom zločincu Ratku Mladiću stigla je i zvanična poruka iz Brisela. Ukratko, za takve nema mjesta u Evropskoj uniji, poručili su iz Brisela. Nema mjesta ni unutar Evropske unije, niti u državama koje teže članstvu u Evropskom bloku. Iz Evropske službe za vanjske poslove poručili su povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića da oružani sukobi na Zapadnom Balkanu tokom 90. godina predstavljaju jedno od najmračnijih poglavlja novije evropske historije. Evropska unija izrazila je solidarnost sa svim žrtvama, preživjelima i porodicama strada u ratnim zločinima počinjenim na području bivše Jugoslavije. U izjavi glasnogovornika Evropske unije u Briselu podsjeća se da je Mladić bio osuđen za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, te da je preminuo tokom izdržavanja kazne doživotnog zatvora. Međunarodni krivični sud za bivše Jugoslavije osudio je Mladića 2017. godine na doživotni zatvor, između ostalo zbog genocida u Srebrenici. Ta presuda pravosnažno je potvrđena 2021. Iz Evropske službe za vanjsko djelovanje su podsjetili da je tribunal zločine za koje je Mladić osuđen opisao kao neki od najgnusnijih poznatih čovečanstvu. U saopćenju je naglašeno da su veličani ratni zločinaca, negiranje genocida i historijski revizionizam u direktnoj suprotnosti s temeljima i evropskim vrijednostima. Za takve pojave poručili su iz Evropske unije. Nema mjesta ni unutar Evropske unije niti u državama koje traže članstvo u Evropskom bloku. Istaknuto je da pomirenje i dobrosusjedski odnosi ostaju od ključnog značaja za izgradnju zajedničke budućnosti država Zapadnog Balkana. Evropska unija će, kako je navedeno, nastaviti pružati podršku zemljama regije u jačanju pomirenja i regionalne stabilnosti. Podrška Evropske unije obuhvata i pronalaženje te provođenje konačnih i inkluzivnih rješenja za regionalne i bilateralne sporove, kao i druga otvorena pitanja proistekla iz nasljeđa prošlosti. Takva rješenja moraju biti u skladu s međunarodnim pravom, navedene u saopštenju koje prenosi delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: U moru sivih i crnih, uglavnom tamnih informacija, evo i jedne lijepe u programu Srebrenog radija. Plava Medical Group obilježila je 10 godina rada porodilišta jubilarnim obilježavanjem tradicionalnog baby partija koji je okupio veliki broj djece i roditelja. Program je bio prilagođen cijeloj porodici. Najmlađi su učestvovali u tradicionalnoj puzijadi, tate su se okušale u pelenijadi, dok su za mame organizovani muzički izazov i igra misija Spakuj bebu. Druženje je proteklo uz muziku, rođendansku tortu i poklone, a svaku mamu je na dolasku dočekao mali znak pažnje, simboličan poklon prijatelja koji su pomogli organizaciju ovog događaja. Brojni pokloni i iznenađenja podijeljeni su i tokom igara i velike rođendanske tombole. Ovogodišnji baby party bio je posvećen prvoj deceni rada porodilišta Plava Medical Group. Jubilej je obilježen s porodicama koji su ovoj ustanovi tokom proteklih 10 godina ukazale povjerenje u jednom od najvažnijih životnih trenutaka. 10 godina rada porodilišta za nas predstavlja izuzetno važan jubilej. Željeli smo ga obilježiti upravo kroz baby party u našoj novoj bolnici otvorenoj prošle godine, zajedno s roditeljima i djecom zbog koji porodilište postoji i razvija se. Zahvalni smo svim porodicama koje su nam tokom protekle decenije ukazale povjerenje, poručili su iz Plava Medical Group. U proteklih 10 godina tim porodilišta bio je uz porodice tokom prvi susreta roditelja i beba, poroda koji su protekli prema očekivanjima, ali i situacija koje su zahtijevale dodatnu brigu, znanje i podršku. Posebno nam znače porodice koje su nam se kroz godine ponovo vraćale s novim članovima porodice i novom pričom, istaknuto je tokom obilježavanja jubileja. Realizaciju jubilarnog baby partija podržali su prijatelji i partneri Plava Medical Group. Čestitamo jubilej, a Plavcima želimo dug zdravi i sretan život.

Dakle, 7. septembra konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog integriranog prvog i drugog ciklusa studija u okviru drugog upisnog roka za akademsku 2026/27. godinu. Konačne liste objavljene su za Akademiju dramskih umjetnosti, edukacijsko-rehabilitacijski, ekonomski, elektrotehnički, farmaceutski, filozofski, mašinski, medicinski, pravni, prirodno, matematički, rudarsko, geološko, građevinski i tehnološki fakultet, kao i fakultet za tjelesni odgoj i sport. Na pojedinim fakultetima objavljene su odvojene liste za različite studijske programe i načine studiranja, među kojima su opći studij medicine, zdravstveni studij, kozmetologija, elektrotehnika i računarstvo, te redovni i vanredni studij prava. Konačne rang liste za sve fakultete i akademiju mogu se pogledati na zvaničnoj stranici Univerziteta u Tuzli. Za kandidate koji su ostvarili pravo na studiranje slijedi upis koji će biti obavljen od 8. do 11. septembra ove godine. Sretno svima!